TV ji vieta ni jamela radio diffusion nationale chedele fatma idi dogo yamma deru goro jakkila dok fidi yambini na hidi korvo radio ka tanda fatta na humi daram basaki vun mai musaina marba na suma suman min vun mama sumana hum vun mama ki la takna han gare de pa ayir bur vendredi til joint burum jakkila val bazar bu badukila dok ba yambina kargi lesuni kaga korvo radio intersama imana la faga wajibila tite lopsari graka fidel bala mishan vaga lasa machano marana anu agungara vura jina ahumba ni agi teknisi na wakili soko le kole nati

ci viafat may di dogo yam maadir goro jakki na dog vatiyam bini na hindi kor voro jani ka tani ay kali huru vun sun dani vun sun maana ni ki yasem vuti jarawda wani hana gaini halam Joseph ni mula rene da sidi Gaddafi da sidi Ezekiel da sidi Mark Job vunari Gobert da si mandi fi samdi fisu kai tamba baina mahaina mos yana garba filina gongong docteur dop sadi bi kamsu wali chef de Rasmus ay bijamela tanina mahamat garfa wali azeli ki ora wadas dian vulsun ma nahli mata mazira da ni yakunu zirimi ya ni furida ines fiba nahli burmer credit il joint burum hidi pazar bu badukina dok bayam binina kargida oro hopital la renaissance din jamena ka tanida ani vun baktum di ka tanan tugudi vat wan buru lat gam goli dan buda fi panwan avun sunda ihana gai ni ma akur yuzi chire ho horona wan halma buru sam yaman mata du sa zula halima malase abdullahi docteur abiyaz alam kan jamela tali li abdullahi du timote hani bongor hanma wiye na sam yaman gap kelia sa zula hani rdc awane bariya zena suma suwi sum teng tete suma ka tali do bawuri mi teira wan vun suma na di hala a tazia wan ma da zanga chimi avo da sidi ezekielan quartier to kra musugumba wan suma suma na wi hopital de district yare hopital la mère l'enfant gazima mangani gagada kola ale gari sumari wi ferme da ferme to kra musugumba wan azima mangani gagada na go holong holong iri udu afatti yor go na wan fambe wadi ma da ma da zi ba tozo mu bur sam di til joy burum kar ya li tukra ka jamela tani alona hidi na malo hidi na mina sem fi subura alon tata had ibu kam mi jivina kolo hegem ma da basi da gi kari gi ga de fra de de da has mi suma de humu na suma suma na yam da ga di kam ru da hana ga di departo ma na mi mayo da na yaro ni suma mi go bo da suma suma ko le na ga ga de pa mo ili ka bia tan ji le mayo bo le mayo le mi azimi jambe de tani suma suma na yaro le na halan aga van ha de ma da de pa du adan ga hana ga di ma ala fi justin magur da la fi justin magur da halur karte di tukra muzugumba waliyan gam de pa ki suma mina halan tosaro karceri ngon bada tukura da kundul almarga sawi del gite pahana gai di ma kolonel sana ma simo komse imi lumiala ki sumama lgazi depo depo wana ihani ma abraham gayang ki sumama da depo wana ihani ma kumuna eba pier da depo wana gada wana ma lietna malachi adeng ansien kombatan ki sumama alon mina eba faita yani burma vo tuna me tagli selang liga hunul tiso gola ekolo eilal